Na Chiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika ni na Chiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika ni na Chiao. Pakuandika pano, timbejeng kupika ni na Chiao.